Bangun, Pak. Bapak nggak sholat subuh ya tadi? Pak, kenapa Bapak diam? Bangun, Pak. Pak. Bapak. Pak. Ibu haus, Pak. Ibu lapar, Pak. Dari tadi pagi, ibu belum dilap. Gerah tubuh ibu, Pak. Pak. Ibu mau buang air, Pak. Pak. Bang.